5 em 5 minutos, de Uranda, a Buena Wasi, Mateus, a Tissiri, Kusikiriza, a Uer, Munafasi, Kumi, na Sita, Semana, e Vagunto, Ndolandi, S, Kumi, na Nne, Kalangira, Voto, Mbiri. Ligi zaine na nyimbo yake yakani vya kuntondola ndi esi na ambiri kawa mnafasi 15 semanai baada ya kutondolewa na wano wawiri.